0: 明天是山景房，后天是花景房，就每一个月看到的景观都不一样。
1: 家都随便选址的哈，
0: 太美了。对，去年最火的那部电视剧《我的阿勒泰》，嗯，为什么那么火？为什么那么多人看了以后特别向往？就是大家对于这种逐水草而居的游牧生活，山水的自由，多向往。
1: 是，
0: 这是在做什么呀？名字叫尼格曼特，
2: 尼格曼特，
0: 尼格曼特，
2: 我从基里麦提金波。
0: 阿德，唐九州，
2: 唐州，
1: 阿爸。
0: 哎，这妈妈特别慈祥啊，看起来。苏鲁斯斯，
2: 现在苏鲁斯，
0: 斯斯不能，看几岁了？对不对？
2: 我明年三十七岁。
0: 73岁。
2: содан 12 жасымда әжелерден үйрендім.
0: 60 жыл болды да?
2: Иә, 60 жыл. Сонша білем. О.
1: 是老手艺了。
0: 对，做了60年了。嗯。
2: бұны әжелер жазды. Қысты күні мына жіпті дайындайды. Сосын дайындайды. Ұршықпен. Содан ширатады, қатты қылып мынандай ашылғандай. Сосын дайындап қояды, жазды күні бұлай жүгіріп алаша құрады. Сол құрып алғаннан кейін осылай тоқылады. Өнер бұны бұл заттар 50 жыл, 60 жыл, 100 жыл болса да несін құнын жоймайды. Сол бойында сақтала береді. Міне мынау бір 50-ші жылды өткен ғасырдың 50-ші жылдары тоқылған алаша мынау. Осы күнге дейін сақталып қалған. О,
1: на кайу дейші.
0: Қызлар той қылғанда апалары мұшыны қып берем да?
2: Иә, қыз күйеуге шыққанда осындай жасау жасайды бізде. Бәрі мына төсек орын береді, ыдыс аяқ береді. Сосын осындай төсеніштер. Бұның бәрін қолдан жасап, қазақ ежелгі бойында қолдан жасап бәрін өздері.
0: Сіз Жүнгоғы ба, Қытайға баған ма?
2: Қытайға бардым. Урумчиға бардым.
0: Урумчиға бардыңыз?
2: Иә, Гуанчжоу.
1: Чу Гуанчжоу.
2: Гуанчжоуға жай қыдырып бардым. А Урумчиға осы немен біз көрме апардық өткен наурызда. Қанды Гуанчжоу керемет, Урумчи да керемет, бәрі ұнады. Міне осы қыздар бәріміз бірге бардық. О. Бар, достарымыз бар.
0: 从杭州来这边来交流的一位朋友，他会收集全世界各地各个民族的这种传统的梭子。后来奶奶听到这个故事之后呢，他就特别感动，说：“哎呀，他们不经意平常每天都用的这个梭子，他可能没觉得有什么特别，但居然有一个中国朋友那么喜欢去收集它，他就觉得哎呀，看来这是一个有缘人啊。”然后他就把他自己珍藏的梭子就送给了这个杭州的朋友。所以奶奶不仅去过中国，跟中国还是很有渊源的。九州给我们奶奶看一看。大家等，不是么？乌鲁木齐，乌鲁木齐的国家，乌鲁木齐的马西内的阿拉马达，开一节，就腰背腰背，走路，走路，走路，走路，走路。
2: 我拿的吗？哦，
0: 中国人，
1: 漂亮，
0: 拿的。嗯，
2: 啊，那托马，呀呀
0: 呀，托马。Бұрын қызаман мен.
2: Бұрын қызаман мен.
0: Бұрын қызаман мен. Әнеге мауы Шинжанда ер астыдың шыққан. Бұшен чудың фан ли жұңғы. Жен хубода мүшімі бұрын қүгіл.
2: Бұрын қүгіл.
0: Бұрын қүгіл. Таңның күлі мұдан. Мұдан. Мұдан күлі.
2: Таң күлі.
0: Күш.
2: Қыстар.
0: Қыстар.
2: Қыстар.
0: Қыстар.
2: Қыстар. Қыстар. Қандай көне заттар.
0: О, атлас.
2: Атлас. Қытымық, тымықы.
0: Гүзел, тоқма. Апа, біздің Ханчжоудан бір дос келген. Дэн Юэнчжан, шуомен Да Юн Хэ Сычоу Янчжоу Юэнді Юэнчжан.
3: Нэй, ха.
2: Ой, күшті екен. Мінан қараңыз. Мінан қараңыз.
3: 我是江南绣户，很高兴今天来到阿拉木图，这是我带了一些面料。
0: 就是希望能够来到这里了解一下，
3: 对对，
0: 怎么能够让他们制作的产品在这里受到哈萨克斯坦朋友们的喜爱？
3: 对对对
2: ，machine 是什么？那些
0: 机器 ，machine。
3: 我们机绣跟手绣之间的差别就在于量产化，我们可以把他们的纹样啊推向全球，就是一起来做嘛。
0: 这个也好看。
2: keramit， 那设计中间是我用。
0: 他用了一个很高级的词 ，keramit。
2: не мақта болу керек, не жібек болу керек, не жүн болу керек. Мынау міне таза жүн. Мынау жүн қосылған, мынау акрил ма
0: бірдеңе. 它是这样，你不能又有毛又有丝又有金。
3: OK，
0: 就是材质要统一。你看它这个材质就很统一。
2: оның бояуы, бояуы матасы бәрі табиғи.